Stå ut och så att det nu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.